0: Da spiller vi for Preben Vaya Condios med Andrea Jürgens.
1: Ja.
0: Og da skal vi spille for Eva.
1: Eva Jönsson, ja. Och hon vill lyssna på byns enda blondin med Sven Ingvars.